در دریای آبی شدی سبز وحشی، در دریای سبز نارنجی دست و پایت زیر آب تنت رو دیدم. من شنا کنم دور تو شنا کنم شور، نزدیک شنا

میمانم خیره، آب بین تنمان کلاف، کشید کشت برد خورد. آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم. کشید کشت برد خورد. آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم. آب بین تنمان کلاف، کشید کشت برد خورد. آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم، آب به ساحل میآورتم.